Ayi Katonda Patri, gwe yatuma ku nsi kigambo w'amazima ne mwoyo atutukuza, abantu bo bategeeze bw'otyo ekyamagero ekyewuunyisa. Tukwegayiridde olw'okwatula okukkiriza okw'amazima, tuwe tutegeera ekitiibwa ekitaggwaawo eky'abasatu abali omu, n'okukusinza ggwe omu ow'obuyinza obw'ekitiibwa. Tukikusanga mu kitiibwa kya Mwana we Yesu Kristo, oyo awangaala n'alamula nga mu kimu ne Mwoyo Mutuukirivu.

0: kuno tubadde Katonda tumutegedde tumuweereza era tumwagadde. Kaakati nno mwe ab'ebyentendereza, buli lwe muba mutegeka okutendereza Katonda, mujjukire nti buli muntu ajja wano mu misa alina okuba ng'aweebwa wonna w'olaga mu nsi yonna amasomo ge gamu, oda y'emisa y'emu. Era kati olwaleero ne bw'ogenda mu Amerika, China, Buwalabu, Kambodiya, yonna gy'olaga bakuza Trinita, tukuza obumu obwa Trinita. Awo nno abooluganda, tweyagalire mu kereziya yaffe eno mwe tuli, tugyagale kubanga ekigatta Trinita kwagalana nakolaganira wamu. Awo nno naffe ng'ab'ebyentendereza, ng'abakristu ffenna, tumanye nti okwagalana n'okukolaganira awamu bikulu nnyo. Obumu obwo n'okwagalana tubitwale mu maka gaffe, tubitwale ku mirimu gyaffe, tubitwale mu mbeera zaffe zonna ze tubeeramu. Twesabire bulijjo tubeere kimu mu kwagalana ne mukolaganira awamu nga Katonda Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bwe bali. Ate ab'ebyentendereza bulijjo tufube nga bwe tusobola okuteekateeka obulungi tulengeze abantu eggulu eyo gye tugenda. Ffenna twesabire mu nsi muno tweyongere okumanya Katonda, okumwagala n'okumuweereza, olwo ate tulyoke tusobole okumwegattako nga tutendereza emirembe gyonna mu ggulu. Omukama abeere nammwe.
1: Sio Pilato n'azuukibwa, azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu buwandiiko. Alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo lwa Katonda Katonda. Kulamula balamu n'obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Mukama erawo obulamu. Ne Patri ne Mwana kimu.
0: Abooluganda abaagalwa, nga bwe tukuŋŋaanye mu kwebaza kwaffe kuno okutukuvu, twegaye Katonda Kitaffe atuweereyo yennyini byalaba ebitugasa bitusaanye okusaba.

namun ya katonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magezi ensoro yo muziki nebyemizanyo.

damu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.